זה לא שזה קומי מונתה נתון הרע מג'וני שוב נדל וואטי מי סדה שאל איים אלי מכאן שפי אנדומי שוב שווי חישי עיוני בסדה כתיר על טלפוני ערפו שגיבוני פגע בלום כם איזה זו אמו אבו ואיזו אותי